0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Дослик шунақанги илоҳий, ширин, мустаҳкам ва муқим туйғуки, уни қарз сўрашга уринмасанг, бир умрга сақлаб қолиш мумкин.